0: ಗಣ್ಣವಾಶ್ ಹಮ ಕಶವರು ಏನಾ ಅಣಿಯಾ ವಿರುವೆ ಹದ್ದು ಫಹನಳ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
0: فه مدماتر بهن تدبه كلون اينا بس ودار واش اي اينا هند مكريتو نواتا بيرويت ويتو اكمغي اميدوغي

0: الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا شيء عليه رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي تباميهم كرميهك إيناك أخايا وعد كرهند إيناك نيتك أتي وعد فد كما وفا نمبس دماغ سببك هرئ وعد فدين غتن نوينما إيناك متك شنته
1: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡು ಹೈಗಡೆ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾನ ಮಾದು ಗುತ್ಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದು
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

ثم فاتيا كان علي بليني اوا حكي كاك كم مهابيري ني ميگندني ادي مولين اوا حكي كيا ديف كم دوها كم دتر كورن جي ا مغوت كيا دني انكاوس اوا حكي ಏಕಮಕ ಏಂಕೊಮ್ಮೆ ವಾಹಕೆಯ ಕುಂದ ಅಸ್ಕುರಂಬಿ ಆ ಫಿಲಾವ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಂಬಿ ಆ ಇಬ್ಬರತೆ.